temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu iya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu apo yin po ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika empreyin ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

0: togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamanga kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti ti ne pete ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tom done minis we jon ne don da la fi do me
1: yo zama ble ne botu don lu no mo da le minis we jon ne don no da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon ne botu don lu no yo yo ge o ne bi hi zama de ne zize boga jo utugo holen de ne da titi ne bette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir ner go rom dindima nabale da ke jela da le pagal uhong ne bechel da ge sia tikiwa nabli re re le pede u sobola ele hong de gali da le bihi u lunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go do nyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne ba susuru do

0: dona Mohamed to. Bon nono, makou silwelo nyetu na subsina nyetu na nza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare de kele, taso, re jare datom. Radare de kele, lakfa wini ruhum. Radare de kele, zoom togo bona ke, kales kalmoz, and a kabuz in a ke fink kadeo. Radare de ke, e som na vio.
1: Temi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kounan puto. Agbe menya onu, veve etwa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi nan yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ke ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Yon kewe kame gbe tok bwa, en wanti mi pon poso, biye no vili ba so dini, imi.
0: Fada Kevin ame, kwa mensan, kudu ebe hada o lao, la plo mi lega popo de ka, be a je dodo me kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, ka dodo nwi, le di la ku vido me, e dobe nyawo, ba kudu, bubu, en, ole togo alo duta, do jwa, vami asro, afo dede nwi o, ba kudu, hadu me gbe nono, na mi abe,

tugu zama sobolu wini bali ye potu gwe ya ganda yure yon potu gudon minis wei jon nutolu da la fi dume yo yone nisuru ya padenka wone dama ngan kaluku nu potu gudon yike yone bihi yu zama zizi paga jo u dugu holinde ni dati tini pete ge sobolu wini bali ye potu gwe yo vala ba aguzi vina ke kunele nu lurungu yenzi ni masugum vina ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea ne batale pa hongule sobole zama po ezize kumuyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na luate dalo le tikiwa mbaga ulo nibe chelmi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minisi wei

0: kwanyana no mundu na mhamise tu bon nono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele tasu rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kuduko
1: aula na una ne Zé, o dono, né? Tocou o lúcio aí o buio com a farmácia, homem.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwana poso po mewe nyanti. Ibe pwana poso awedo mebe. Enya ulonti. Enuke we kame be tok boa. Enu onti mi pwana poso. Be novi di baso di li. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Ba kudo. Hado megbe nono. Na miabe. Mkogbe dede.
2: Togo Juko, muda tuwo do tike o. E chono agri toviso tike si dole le logbo. E dotaro o. Ako su do akuti kpenon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avava me. E togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agri to okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto no valo mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so. Ako su do ako ti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

point of view, bo. Fike bele kpo galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a komwati doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

0: chikeshiani dolele lekati amu eishona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto euno devirwa etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chikpono la mesenyo ugbon diokoso ajato tumegbo mwakwe loti amashi de keche yenkeke gmato devitio oji yo loko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ayi konditi gogo we washi nene bo tano we I agbe sokwe anu mi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajato tumegbo mo one dra uho godu uho nko ken amuko mudo chimei chikele nyoto ajau mei dashi agbalelote eni minister chikono na meseni ubo kodo ya kamichu tuko zama
1: bine nipo tuko jongu kuna unumuda ale inisi wei jono nito nada la fidu meyoyo ne inisuru ya badenga uneda manga kwa jono nipo tuko jongu kuna uyoyo geyo nebi hei usama dene zizi baka ujo utuku holen dene da titi nebe tege soboluwe nebali ye kweyo fala tumir nereko rom dindima nabale da kejela dale pagal uhong nebe chelda gaisi ya tikiwa nabili riri le pede u sobola ele hongda galida le vihi ulunuwena adabaga de u sobola aneo tadene pai rukona radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gini mpulize pulukono potuko donyo tomdune minisi wei ojon nitu noda la fidu meyo yo damnu noni inisiru ya nebo susurudu

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukan a me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

kwanyana no mundu na mhamiseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhungu ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzine ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo kududu.

no mundu na mahamiseto. Bon no no, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukururu, mazali.